mizik sa. Lo fina, danse nan deba pati, lo di m voye mizik sa pou. Tilou, mizik sa se pou tou, oui. Grenma, gren, ti bouteille malta, grenma yi.